0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Четверг.
1: Четверг.
0: 15 октября.
2: Октября.
3: У Полтаві 6-та година. Піднявся зранку. Ще чорти на кулачки не били.

0: Сегодня, сегодня.
1: Четверг.
2: Четверг.
0: 15
3: октября.
4: Октября.
5: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: сегодня.
1: Сегодня. Четверг.
2: 15-е.
1: 15-е.
3: Октября.
4: Октября.
5: В Україні південь. Заговорять і Дніпро, і гори. Потече сторіками кров у синє море.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница.
2: Пятница.
3: 16.
2: 16.
4: Октября.
5: Октября.
6: В Україні північ. Тримай голову в холоді, черево в проголоді, ноги в теплі, житимеш довго на землі.

0: Сегодня пятница.
1: 16 октября.
2: Октября.
3: 3 година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.